nebo čopu sambolu, moja sive mirna tupu gnem mamu. Rýbo retik moju ru, oparuš čuču